0: Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate treći deo priče o Radoslavu Grajiću.

0: Slušate program Radija Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate treći deo priče o Radoslavu Grajiću.